0: Muchunga mi John Prokiri o Radio Msambiki. Tadia no masoko on provincia Joseph Fallas kamuno nyambani. Tishitunga mi nangoku mwopa musorio. Amen.
1: Nyakova mwanati lekerera na mpango zato zidabwe na ifi pansi kwa lero mbwenye sizezu tai tiku pempa kutumetu lekerere talonga kutinabwe na mpango zato za malongero chisena pansi kwa ya lero mbuda kwa na nzizi yato ushano na mapindi ya kukwa na mafemba pangono na pangono tulikuenda nao mabasato nyakova Radio Mozambique pansiko ya lero kala inangonsiko ya basa

0: Barani kuwa vesera radio hatukulukira hifi ya sena na mpangwa za ido provincia ya Sofala. Mwakutoma nasa mpangwa za ato legato kupasere mwanchi wako na kupangana kuti ala natsakana mabasa ungumi mbalo ma distritu ya shemba kumkiriri kwa ino provincia ya Sofala. Hala kukuluverira kuti utenda wanyoka za kwenda kolera ukadoneka pa kutoma kwa ntanda ino ukuri kupita sumana ya mungu ati nzizuno ne akulemberave matangu ya utenda ubodzibodzi. Ubale wakupiringana chikutibodzi na madzana mashano mbalu mwa distritu a Maringu muno Sofala ndi unatudza mwamadzi ya didi makauno ipyo nsene inatangu kusebenza kwa michini ya madzi ya kukwana misere. Avesera radio zinezo na zinango zinada zichiti mpangwa zatu ine zinanga ndine ni shukari majape ndiri kupedzwa ku michini na Carla Kumbi pabodzi na George Barush mutatumwatu tikufuna kuti mphangwa zathu zifike madidibwene kuli monsene muli duzi na ino nyumba ya mphepo. Titome na mphangwa zadidi ya vesera radio zikona kuti ala natsalakana mabasa ungumi mbalo mwa distritu ya shemba kumkwiriri kwa ino provinsi ya Sofala akukhulupirira kuti utenda wa nyoka zakwenda uli kunkhota pang'ono. Kumbukani kuti utendo uno wadoneka pa nthanda yakutoma ino nafe pano mbwenye tepero kupita sumane mumphu nkhabe yakulemberavo mathangwe a nyoka zakwenda mphimba zenezo za ino provinsi ya Sofala mphangwa zenezo na Luís Taiado Vasco.
1: Akada mwana salaka na mabasa ungumi ndistritu ya chemba kuntereru kwenu provinsi ya Sofala ndio natizikira mbalonga kuti iwa masa sanyika tura kuti utenda wa nyoka za kwenda ukondi mwazikave mkulongira utenda udatoma pansi kuza kutoma mthanda ino pontho kubukira kumasumana mairi yutenda nkhabi mwazikave tayo. Mwimiriri anasalakana kuonerwa kwa utendo no mdistritu ineyo ya shemba anapata basa pafupi na salakana mai ngume na mapezero ansisi mpai Carlos Alfas alonga kuti chizindikiro cha kutoma chakuti utenda nkhabi mwazikave tayo thangwe kuti mbutuzire zikalemberwa maka utendo no wanyoka za kwenda nkulongera chisa cha 3 de fevereiro katoleni nkhabe misero ya utenda unowu. Pai Carlos Alfasi alonga pontho kuti siku zino iwali maso sola nganira luwani ya chemba na kuti mpakana chino alipo anthu anawa utenda unowu wa nyoka za kwenda. Alonga pontho kuti nzizi unowu pakugumanika indi na chisizikiru cha kututenda nkhabe mwazikave iwa kuipata basa ya kusaka tunda utenda wa nyoka za kwenda na kuti panangu na zamwezika na thangwene iwo wasafuna kuti utenda ukhonde mwazikave. District ya chemba ndidalembera misiri kukwana maku matatu pontho nzizino anthu akukwana anaye ndio anagumanika mbuto za ngume na utenda uno wa nyoka za kwenda.
2: Onde situação atual é estável, nós estamos estável no sentido de que estamos já sensível 8 dias, não temos nenhum registro de um novo caso.
1: Quanto a tinakupangana kuti makhaliro a utenda wa nyoka za kwenda mbakufunika ponto mbandi momwene tingalonga thangwi ya ndi momwene kupangizira kuti utenda uli kumwazika vitayo ninga mwakale pansiku zisere zidapite zidalembera tayi misero itswa ya utenda wa nyoka za kwenda mphapo tinakupangana kuti chidefi nziziro mabasa kusiyanasiyana tora kuti utenda ukhonde mwazikafe nkhulungira chita mabasa kuyeruza mbumba kuti imange mbuto za kuchitira dodi pontho tikuyeruza mbumbumba inachita malonda mbuto za ungumi peno mbuto zinachitira malonda tora kuti ikwanise chita unyayi na kutsapizwa kuti anangwa sakulisa mapau madosi pinthu pinakhonda supa tora kuti pidwe na ipyo tiri kuyeruza mbumbumba kuti tunde utenda unowu saleyeruza mbumbumba kuti sambi manja kairi kairi na mazi na sabau kuti tunde utenda chinango chidachitefu nkupaka na kumanga mbuto mbuto ziri zinapita na anthu tiri kuti asambi manja na mazi na sabau bugira mbuto zinabukao tirakuti apiti paluani ya Chemba. Pensenipe ndithamba kuti distritu ya Chemba ndiyo inagumanika na utenda kwanyoka za kwenda.
2: Estamos a garantir o tratamento e oferta de purificadores de água.
1: Fala, Ia. Muimiriri wa mabasa ungumi makamaka khonera utenda wa nyoka za kwenda pafupi na Salagana mabasa ungumi amai na mapezi uransisi ndistritu ya Chemba mbuya Carlos Alfasi mbakalonga tangwa kubwera nduli kwa utenda wa nyoka za kwenda ndistritu inei.
0: Radio Mosambiki mbunu mprovinsa ya Sofala pampangu wa zamalongeru Chisena. Talonga vesera radio kuti ntengwa kuperingana chikuchibodzi na madzana mashanu mbalo mwa distritu ya Maringwi muno Sofala ndi wanata dzamwe madzi dosi ipyontsene ndinathangwe kusebenza kwa michini ya madzi yakukwana misere mbwenye ndzidzuno mbatisati kulonga mphangwa zenezu za madzi mbalo mwa Maringwi lekandi longa kuti institutu inatsala kana kuona misero mbalo mabuzi ipaish muno Sofala alikudzudzumika pang'ono na thangwe ya kututuka kwa mathangwe ya kusembeswa kwa anapiano kunzidzi mbusati kukwana ipi pekuchita kuti anapiana aone nyapo yakuluka kama kundikundi kwa kusembeswa thunga mbisati kukwana mphangwa zenezo na nzathu Luis Tayato.
1: Fukwe inasaka tendeza antho tingalonga thangwe mabasa kutongwa kwa misero ipashi ndistritu ya Bos ndinagumanika mbaizuzumika na thangwe ya kutimizirika kwa misero ya kusembeswa na mwankhasa kuna nang'ono pontho msero na nensa makamaka achwaka pabozi pene na nang'ono achikazi. Falene ya pangizwa na nkadamu wa ipashi ndistritu ya Buzu Zeferina Kosa adalonga kuti pepio piri kunensa kakamwe mbumba na ale na salakana matongero makamaka na tangwa kuti azinji asikana makamaka na ngono na kakamizwa kuti asembeswe ndi tangwe mabasa mfuma ubalu sakakamiza iwa na ngono kuti asembwe trakuti azesi mfuma pa nyumba. Mai Zeferina Kosa alonga pontho kuti pepe pisakitisa kuti iwo apai na amai akwati anang'ono aende kasembeswe mbalo anyerezera kuti kusogolo kwa ndima anati azafumbi na msampho nowo. Mkadamu wa ipaji alikuyeruza kuna apai na ale na salakana anang'ono kuti asake kuwakhumbatira uku mbakhulumbanya mbakhonda kuasembesa toro kuti kusogolo kwa ndima akwanisa sifunza pakwe na uziwisi haende pasogolo na ipi wala kutsizikira kuti safunika chenjezo ambu kuna mbumba thangwe ya wipi kwa kusembeswa kwa anang'ono nzizimbuzati.
3: De demonstrados que acontecem também por conta de casamentos prematuros. O IPAI está constantemente a falar disso porque nós
1: na kupangano kuti fepano tsalembera makamaka kuchupwa kwa mai makamaka anang'ono panzizo na kumanika mabanja mu na kuti iwo asakakamizwa kuti asembeswe angafika mwemule wasenda ukuachiri anang'ono mhapo tsaona balu zinji kakamwe mupereka anang'ono akakamiza kuti asembwe kumbasembeswa mizizi nangu mbasaka mfuma na kuti sanyerezera kuti pakusembesa mwanang'ono mbatambira malipato kupangizira kuti anati afume mbwenye kubirine panzizo kuchepa sazamala uku mwana kubanja kuna kumanike sazathabuka kakamwe uku mbachupwa mbamenywa mbachitwa makunja kusiyana siyana pale panagumanike yenu. Iyi ndi miseru mizinji nalemberefe ningali natsalakana matongero na kuti saoneka kakamwe pindu pepe kuchupa kwa anang'ono kulongera ale akakamizwa kuti asembeswe na mwankhasa.
3: As uniões prematuras é dos maus tratos que nós temos recebido a nível da nossa instituição.
1: Tinakupangana pontho kuti ipashi ndi inayeruza kuna mbumba yonsene kuti isume panzizi nazindikirawo kuti mwana akakamizwa kuti aende kasembeswe na kuti pepe pisabweza nduli udidi wa anang'ono pontho apayi ubale akadamu apachisa apemberi asachimereswa na anthu kuti azindikire misero ninga na ineye pontho asume panzizi na kumanikao na miseru ninga na inei.
0: Tukufa mpangwa pa malongero chisena uku wirani tukupasireni zile zinangu zilongefu kuti anfa kuperingana chikuchibo zina madzana mashanu mbalo madistritu ya Maringwi anati ya mwemazi ya dusi makauno ipe onsendi inatangwe ya michera ya kukwana misere inadzafuna sebenza bipasira madzi ya dusi lingamuru makufunika mpangwa zenezu pontu na Luis Tayado.
1: Akale akupitiriza chipu na maza na mashanu andistritu ya Maringwi muno mprovincia Sofala anata za mwe maza ya kuchena andistritu ineyo na tambu ya kumangwa kwa mijibu ya kupwa na misiri inafuna gawa maza kwekule mkulongira mijibu inafuna mangwa paluani pabozi pene na malokalidade ya senga senga na kanshishi nkadamwa na salaka na mabasa akupakwa na kumangwa kwa udidi andistritu ya Maringwi na Paula Fu onso alonga kuti maganizwa niwa alikuchitwa makamaka pakusaka mwaza kupaswa kwa mazi ya kumwa kuchena kuna mbumba alonga pontho kuti mbuto zizidi zinagumanika anthu iwo anati azagawe mazi ntengu zinji kakamwe mbalongambo pontho kuti siku zino alipantwa zinja na mwamazi adakonda kawa kuchena panabulukira michera yakuti mizizi nangu kabise benza mwadidi mwene.
4: O Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas aqui no Distrito de Maringue tem um plano de expansão da rede de abastecimento de água. Esta expansão
1: apa, está contida... Mas Ana Paula Afonso Alucolonga, que e fipano, ningafukwe inasalakana kupakwa na kumangwa kwa udidi tido kuchita maganizwa kusiana siana anasalakana kukawa mazi ukumbati mwaza mazi mbuto za kusiana siana nalongefu izizuno tido kumanga mijibu ifipano tido kuti tikonisi gawa mazi tibasa na kitefe na ala na tipeza tido kuti kusogolu kwa ndima mazi afiki kuna antwa zingi tingajita maganizwa newa tina zesa udidi uzinji kakamwe, tina wina upizinji, makamaka, kumazo, kumazi, sabizwa kutimbutu uzizinji nkabi kumanika na mazi, na ipe tulikulikira kutim, ife tikwanisi gawa mazi pantengu kuwene. Sabizwa amba pontu kutimazi angafika mbutu zezu izi, tinati tizapasi mazi ya kuchena pontu, anto nkabiza tabukavi ninga mwakale. Basene tulikuchitifipano na chipezo cha Parque Nacional ya Gorongosa. Inkadamu, alongambo pontho tambu ya kupangizwa kuna mbumba kwa siku zinafuna kuzis kwa maganizo nafuna salakana kumangwa kwa iyo mijigu pontho na kutimizirwa kwayo paluani.
4: Está também manga processo de reabilitação e expansão daquele que é o sistema que tem estado a abastecer a sede do distrito. O processo já foi mesmo lançado.
1: Tina kupangani pontu kuti tiri kuchitambu basa inangu ya kusaka sasanyira patwa njira penu nchini unapita na mazi wa paluani ni wa Maringwi. Na longefu inziziuno ife tapangiza kuna mbumba kuti tisake mbana nafuna kita mabasa niwa. Wapansiku zinafuna kuzis tinati tonye chapu nafuna kita mabasa niwa. Pontu tina kupangani pontu kuti yu nchini unagawa mazi paluani kabisa benza ninge munafunika na kutimtengu wa mbumba ukwenda mbututuka pepe pisa kitisambu kutifipano tikakamizwe kutitimazi titimizire nchini unagawa mazi tafuna bontu kuti mazi afike kuna andu onsene pa distritu atuinu ya Maringwi. Mkadamu, anasalaka na maganizo, anapaka na kumanga udidi ndistritu ya Maringwi mayana Paula Afonso mbakalonga tangu ya kugawa kwa mazi ndistritu inei.

Basi havesera radio na mpangwa zenezo zama ziadosi mbalu mamaringu ifi ya sena tafika kumapetu. Talonga lero kuti. Ale na sakama basa ungumi mbalu mwa shemba kumkiri kwa ino provinsi ya Sofala. Alukulupirira kuti. Amala tsalakana pia unsentra kuti ya mwezi ndulu pangono nyato yotenda wanyoka za kwenda kolera. Kutendo na wale mbeura pa kutoma kwa ntanda ino. Mwenye ilikupita sumane mumbu kabevu kule mbeura matangwe. Matua utenda wanyoka za kwenda. Makulokotu kuli ala sakana mabasa ungumi kushemba muno Sofala. Talonga pa vesera radio kuti ntengo kupirangala chuku chibozi na madzana mashanu wa mbumba mbalo mamaringwi muno Sofala. Awanata zamu madzi ya dosi pakati pa chakachinu. Yonseni mtina tangu ya kufukwa kwa michere kukwana misere terakutiza upereke madzi ya dosi kuli mbumba. Zinezo vesera radio na zinangu za chita mhangwa zati. Ine zinanga ndine ni ishu karimwa jati kumichinda patirwa na Carla Kumbi kwa kuzipeni na George Barush. Salani mwadili.

0: Zen so far.
1: Kufa tamala kufa mpango zatu pa machibesa siku lero mbuda kwa na nzizi yatu ushano na mapindi wa kwa na makuma wili na manai pangono na pangono tilikuenda nao mabasatu pa machibesa siku ya lero anye kufa tina va nyimbo hapa kutuhaida tamdo kuyimbo na rawa zeve tukulonga tangwa Maria.

0: anyakuva a rádio Moçambique e fita mulher pano para distrito a Gorongosa para si qual é na igreja na gadamo aí no distrito a de panque tango e a o tambaruque aí no distrito tergolonga gadamo Pedro Musenge pano para distrito para mabasa kusiana siana na patua sabesua kuti mbumba pano para distrito a Gorongosa Gorongosa sakaninga kuti ni chipa cha sofala tingaenda kalonga kundi ya ulimi nzizunu tingaona manungo na basa napati mpano pa distritu tingaporosa kwa mabasa ulimi imu mkupeonera mweka mweka pano pa distritu babu spenda na mbumbe napati na imu muna mafalanja kufunasia
1: bae chakutoma tafuna pereka takuta mbuya sombe na kukwata mzizuanu kubuka mzinda wa beira paka ufika pano pa luani ya Gorongosa. Chakutoma tisafuna kulongo uti Gorongosa ate fika leru ndi chikwa cha sofala. Chakutoma tinatumboza tepa andu wa Gorongosa mba kupata paza mbalima chinanesa pinangu ndi dzuwa ndi mazi urazinango ajiveze asati kwa tira nzizi wakuti pinangu pisasoweka mashu mzizi nenga uno andu alichiriri kulima nenga produsao ya kutoma ya buka mwadidi mwene podi waneka mikanzo mashiposa ya kutitije pangono tulikuja
0: chakwanisa ndi nzamia zingasi tingalonge kitari sida kwa nisa limu wa pafendo kutoma
1: bae ife tikada sasanyira kitari zinakwana au kupringana 134 mai kitari pano pa distritu i tikafuna kuona kuti podi yao konsigiri quase 608 toneladas da uma produção oceana ciana e penepo da ona que até chinchino pelo menos primeira época tá coisa com a pinto percúdia tinha ficado até chinchino tu colongo te já tá pringana nem gauchica mu 400 toneladas então penepo tu colongo te tinha tu anguissa pangono que uja tina jambo paona paona tefika mpaka wa marimu kufiko
0: tingenda kalonga kunde mabasaneo wa ulimi anachitwa pano pa distritu kodi ndi mfendwanj makamaka wa ulimi anachitwa pano pa distritu ya Gorongosa
1: pisalimwe findi pizinji majinenga mnazio kuti kada distritu inapintuwea ipina rongeli tinafina kalima maningi tikalonga tisalima mapira tisalima machwere tisalima mapira manga pepe pra kuja kosu mas pra chida nya goso mumuvo ti Gorongosa na dinheiro subira mzaona Gorongosa kubukirira na utambaruke tisalima socha tisalima umpeza na longa salonga shitowe mwono mgorongosa tambe tisalimambo o chimbamba don penepe tisalima pra kugulisa pinango tisalima pra kuja
0: tingenda kaona zizono akali ya pano pa distritu ya Gorongosa alambala na tangu ya pili pida ikaupa kwa icha kunda malonda sabizuwa kuti pachaka chida mala paoneka nganzo na zuika kwenye fenomenal nini kulechita kuti antu wa zinje aluzu limiao kwa imu munga ninga dimushtadoro pana pa Gorongosa musaiche zambo na mbumba mwabanga kusafunika kuti pinangu mkoye pinangu pendo kumalonda tata kuta kwa kwa nisabu kula mafuta tani safunika mkuta gulisi pangono pina kwa nisao na kukwa yambu pangono tata kuti akwa nisabu kuomboka pa mizizi nangu na kuti pinga swekeratu panangu tonge asenda kasaka pekuja tana bapezera sakulimi ala dasoa
1: ife ate chinchino jata famba malokalidade senene na maposta administrativa pinangu ndikuwa panga pinangu ndikuwa kuira pinangu tukuwa imbira kwene nenga zoma itafunza pene utabare no mpoti kugulisa kumida senene kuluki chilikubwera kukonda kuoneka kufumba kwa mazi chakachino anyakupata na mitemo na aparelo analonga tangu ya kufumba kwa mazi akulonga uti chakachino kuna problema ya fenomeno nini. Fenomeno nini funalonga uti mazi nga haku bwadiretu. O anaga kwene senene mba maliratu, liposhi nga haku bwafi. O anazagwa mazi ndembu dembu. Hinta unchinchini mbumba ya senene tamara kuipanga uti nompoti kugurisa. Pide pida koza yo, pida buka, pandahando ya kutoma ya marimu ya chakachino 2026.
0: Kusabizua kuti antu panangu angava kuti panaoneka makaliwane ya nazuika na fenomeno ili ninu tangwe ya makaliwa kuipa kudambu na kutuchinjwa kudambu sabwira mwakusiana siana anangu habi kupikuwa tambo pika mundima tisaone fima paso anatumizwa kunde utonge tangwe ya uchinjwa kala

0: udambo pang'ono na pang'ono. Pontho anango sapango tera kuti angalima alimire makamaka kugowa kule kuna gumanika ntota kodi panongo padishitwa gorongoza kuna nyinde mwembu imu ninga alimirida chitritu ndikupi makamaka kuna pange mbumba tera kuti alime alipo mwanangu kuta kulima mbunya kulima kundhunda panango mataka nkabi ndihimu na ungo ndishitrumi
1: ife gorongoza takombolelwa tinya kundhunda kusabuka kumida tambe mure magowa msabula kumida tambe tina nkwete nkwete mwapiri yatu ya gorongoza. Bukire janeiro, atempa kafika dezembro, mazi ya sabuka mpiri, mulungu watipasa. Nito mwenemu ndipu safunze mpumbo kuti, ensenena funa kwenda kalima, tenki sempe tuone mkwete mkwete mpiri mure, munabuka pia didi mwene. Mure mgombe tambe, tinafuna kambu kutukulime, kutitibuluse pensenene. Tambe ndunda, ndunda kumu ife sempe tichiriri na ufu ya mfumazatu, mazi sempre asagwa fufufu podi longo likuwa pisa kwa senene provinsi ya Sofala majimuno mgorongoza permeno chinabusambo pangono pa kuti utembo pala pa kupanjala iwe na anako pa nyumba ito ife mzizuno tukwa funza ando kuti mbitirimeni na kweru mwesenene akafumba mazi usempe mbumuva kuti mbiapi na longa kuferu kuti ndokone kacheka imunafunika ucheka mbewe kuti inawangirira na zua. Kuna mbeu inawangire na zuwe, mapira maanga, mapire, machuwele. Nesene ututikonde kuluza, machakachino para chakachina kuna kusa.
0: Zizuno, ndimi soka mingasi inapata na yume basa. Pano pa distritu, kundi ya mabasa ya ulimi na asa kulima na gumanika nkati mwa misoka.
1: Misoka inaife ndi zinji, inapata naife nenga gorongoza. Maji msoka mkulu, tisapata na udaki. Udaki ndiye asalonga uniawe ya makampunesh, ndiye asalonga uti tendeni kalimu. Tambe tina maweni je anyapiao. Asatipeza munu kutitironga utitendeni kailima. Maji nsoka mkulu ndife nenga governu na matekini kwa atu anyapia kulima. Asalonga anyagrikutura. Kutinje zambumba. Mashef de localidade, mashef de posto. Ensenene mapastore. Ale tambe malidi komunitari. Savunza bale. Vina zoma kufamimba utimururede. Ento savunza ora zesene utitifunzeni mbumba. Titende kailima. Tangwe pindu pia kupaswa. Ngakwa nabudu. Ifo podi pasa kumida, podi pasa anji. Maji nga kwa nisa kupasa nzizo nsenene. Ita mbumba nisafunika uti irime pisafuniki. Ifembu tisapesambo na mbeu, tisapesambo na matekniko, na mitombo ya kupamabobo na pinango.
0: Nzizo ntingenda kaona talonga tangu ya kundi ya ulime. Alipomba antwa kutasichita maronda kuno kwa asaika mafigo, anango alikuika bambaya na unga kuli ni mbatata. Ichaka chino, ndeta ntingenda kaona mafigo na bambaya. Batatarini.
1: Mbuya sombe, tukuchemera antu nsenene ya Sofala, bule kuzaja mbatata za kukoma, za kuzipa. Atenga hafu nika kuikave zima, mpunga. So uja kwenye mbatata za wakuta cha, kuno ugorongosi. Kuluke mbatata za hatu, za mbatata za kulimwa, nao mitombo izinji ya kushtaragari mbatata. Ito mbatata za gorongoza, za didi kakamu, izisabuka deretu. Iwe nsenene na safuna kulima, mbabule za lima gorongoza, tinambuto para utuwali mbatata. Mashitambe mafigu. Mafigo wa kufunika, kutibozi basi, ate unapuma, ya satapira kakamu, inawea kukamba mafiriswa na mitombo ingabi. Hali gorongoza kuna. Makamiawa na mkeo. Intao mwaona mweka. Ife gorongoza munu tulikuronga uti. Kwaze difechikwa cha Sofala. Mafigo daladala. Mbatata daladala. Mfijao daladala munu. Tulikupirima pesenene mbititumira masidada utayende kaja kweko. Intao ife tulikuronga uti tilichiriri na kupata basa. Ikuno pensene pidaronga imwe pisabuka diretu, itamente kupigulisa. Agora, maronda ala kufamba madidi mwene. Na kumaraka mkondo, pensenene, tulikuoneka kutijapri kufamba madidi mwene. Andu ala kulima, ala kufamba, ala kutuka pindipa, nenga mutafunika. Polisi ife sezote, chipo, taruma kwene bondo, mama njale, ngafuna afi, mkondo. Tano sezote, mkondo nja kufuza. Chinchino, tulintendele, tulintambuluki, pensene kufamba madidi mwene.
0: Na kumala kwa nkondo pejitisa kuti distritu ya gorongoze gumanike pakati pa utambaruki tukuona kuti nzizuno ale kuti panangu akagopa kwenda kupiri akagopa kwenda kaza banana na mbuto zinangu muru makuti kalini mkagopa funa kwenda kuna kuti akagopa kulira kwa mfuti siku zinu antu alibarabawa kwenda kalima hapo pepe makama akapia peza kakamwe tuwera kuti asakulima siku zinu apitrizi na kwenda maminda kwenda kalima na kuti kalini akagopa funa pata pazi.
1: Pia peza kakamu, tensenene jatri madidi mwene, mzizi unalonga efe chinchini. Na kumara kwa nkondo, tukenda kanda kona mfunduzi wakare na wewalera. Chinchini ujati na shkola sekundari mfunduzi, neko kakare na shkola sekundari. Tatimizirika ma shkola ma sekundari matatu. Fungwe na shkola sekundari, kanda ina shikola sekondari mvundu zimene mna shikola sekondari vintawo anthu chinchino akutambaluka thangwe kumala kwa nkhondo pa isombe nkhondo njakufuza soke anthu asanama asafamba famba dunga anthu zona ah ngana ule nada kubwera nkhondo safuna mbopidili kuti anya radio mulongo kuti penepe mpya kudunga ndi ala safuna kujera pia nkhondo asafuna kujera pia chiropa cha anthu chisamara thangwe ya nkhondo asafuna kuti aende kusogolo basi na kudunga dunga anthu kulonga kuti kuna nkhondo gorongoza nkhabeve nkhondo gorongoza nkhabeve matsangato magandanga nango ensenena kapata basa pia nkhondo amala kusiya pa nkhondo ndi abale athu tisafamba nawo tisachenjeza mbomba kuti nkhondo ingamala ngafunafe pia kuphana ngafunafe pia kuchita pia kukhonda kuthambalusa dziko lathu ya Mosambiki sofala ikulukulu muno mgorongozi
0: ulimi usafunika kuti miseu ikhale mwadidi mizizi nango tabwera pia kapiri taona kuti miseu mingasi kasasanyirwa pano pa distritu zizuno tsakulima anambuti kupita kubulusa kwenda kakolola mbabuluka mbaenda kagulisa limba tafuna kwenda kagula mbapitambu na mitokala na mitududu mbaendera ulimi
1: No, kuno shatri mwadidi mwene kubukapano pa vila seda te kwenda zona ya Mnyamikufi Msinda lokalidade ya Kuzu famba kwene meshi mwadidi mwene njira ya mara usasanyira tukaenda zona yenye liroza kusalimwa matata maningi na pensenene marepojo finjama pensenene janjire kufamba mwadidi mwene tukaenda Nyauranga chinchino famba kwene mabanana kubuka bena makamia wankabefu problema utu mabanana na shawa wana fila kabwefe buka hafi majiripu mbutu zinangu sida salira chinchino por exemplo jati na fungula inachemwela aqua park parki aqua park ya kutinyama nzomba za kufuiwa matanki zona ya kanda zinafuna kufuiwa maningi itambe zone Nyauranga tinapoyo ya idepa sofala tinapoyo tambe na prodap kudolonga kuti gorongoza yetuyi tinakumala kwa nkhondo na pensene pia kufunika thangwe ya miseu ja malonda rikufamba uthambaluko wakufuya pensene pisafunika rikufamba nenga mwadidi mwini
0: wanzi zono tingalonga thangwe ya mabasa haulimi pensene peni pisafamba mbuna kutuweza na mazi kode anthu makamaka funa buruka pano pa distritu kwenda katunga mazi yani nkhabinyato ya madzi pano pa gorongoza
1: madzi unenga tikaona mbuto zizinji sasa na madzi mashikula mbuto zinango alikufaltara madzi nenga chakachino tikuona kuti tikufaltare kwazi na 163 furos omigicho prando kwazi zivote ya 3 sistema za madzi mashina maparcelo chakachino mazomet tinamanga ma sistema kwazi nanga manai omashano ma sistema migijo jata pora mbozo masogoro kutikona utitina pora miwiro minaye na maparcero wanaife ito mpangono na pangono chichino tulukupasa mazi maospitare maskola maprojeto na mbwela muna salangote mangani shkola ikani mazi mangani shpitare ikani mazi para mpumbu ito mazi tinao maji anangu alukufatara kutitambe mpumbu hati mwembo mazi akuchena akufunika kuna pasa ndhenda
0: pananangu madistritu adalembiro matangu tangu ya utenda wa nyoka za kuenda kolera ningakaya mbuto zinangwa kuti nzizono anthu anangwa patika na utendo kolera kodi pano pa distritu ya Gorongoza utendo kolera udafikambo pano na penu siku zino mbwenye
1: ife pano sha tapita tava mphangwa sidarongwa provinsa kuti Gorongoza kuna kolera thangwe anja rongwa Gorongoza kuna kolera kwaoneka kuti anthu azinja nango akapanza maningi ndipo pioneka kuti Gorongoza tambe yapita mulista ya kolera majatro kupata basa pabozo na mpumbe senene mabairo ma leader komunitario wa menyegereja kuchelewa kuti safunika kuti samba manja tipeduse maze titi unyayo senene kuti kolera ikode kwenda kusogolo matikaenda kaona chichino komu kuti sitatu ndi korridori ya madistritu anango ana problema zenezo ngafataru kuti tiononeka na utenda neyo machichino mbuto ya konera are ana thangwe ya kolera ngabe munthu mwenemo ma sempre ja tri alerta masima kuti pensene pinaoneka tuone kutendere majifembo tapita ja mulista ya madistritu manaya ana problema ya kolera ate bulika semana damala ate semana ino tri pakati mautenda wa kolera mdistritu ya Gorongoza
0: zizizono muna matango mangasi
1: ate chichino tikadalembera kwazi matango analonga nenga manaye maja chichino tri kukontrolare ja ate chichino tisate tina matango anango maatwa
0: dabukwe
1: ate chichino nkabe muntu adasoweka porque tri kupata basa kuti pikonde kwenda kusogolo penepo thangwe ja pia akapidapita taona nyato maningi thangwe ya kolera itafunza maningi chinchini tsalonga kuti kolera ndi utenda kuti unapa pangono na pangono mzizi tinafa ndao tisambeni manja tiuto unyaye limpeza pensenene kuti tikonde kutapula utenda uneo wa kolera.
0: Mushtadoro na kuti fite kufungisa makani yathu ya kuchitefe kubulikira pano pa Gorongoza pa nyumba ino inapati mwebasa kodi siku zandule taona kuzimura kwa mbuti ngome mpimba za pungwe anthu apungwe kalene akafamba nsinsu tera kuti asalakano ngome yao
1: chakutoma tikulonga kuti Gorongoza likupasa malushu mpumba za senene chinchino chao kaenda kuenda mazona makalene kuti nemkona te unaona mbo nyumba nenga ntsansa unaona mukugakalushu mcha nyumba ine iko mukugakalushu kulonga kuti ngutambaluka kwa Gorongoza guverno kuita pensenene ate nyumba inango naona mashi nyumba ine inapinda malushu majai na malushu tukupasa malushu ma komunidade mashtame tikulonga tadzumura mabasa a shkola musikazi zona ikaza banana zona mavuka yamenya maningi nkhondo machinchino ja tadzumura mbuya governadora ka Kalamun adzumura shkola yitsva na makartera mwenemo na mas mashtambe pa kupatana na parki nasionale ya Gorongoza na maparcelo ao akusenasiana na ngauzeidi na onangu tamanga maternidadi mutsva nyumba ya kukhalira kuti anthu akaza ndakabala yitsva ya modelo tambe na mbuto ya kwenda kataya na kuti na kwenda katsayelisho ya mahospitali yitsva kuti mprovinsi ya Sofala nkhabe nyumba nengene mwana nkaza kakhana patupe kwenda kwene kakhala penepo kaza shpera ipa bozi na maternidade wafa kwene wanyandukirwa kwenda kabara na conditions zesenene za kufunika ya kuti mkwa na mdzidzi kwenda kaona pungwe ndi mamidimini ya pindu pia direto mtambe hospitali ya pungwe ya sasanyura mwadidi mwene ya senene ja ndi yitsva mtambe na materiali matsva ndi kudolonga kuti pinyama pisatipasa basa pisabweresa tambe uthabuke kuna mphumba mashi pinyama pyathu tiri kubweresambo uthambaruke munthu mukurongoza porque azungu anthu akusiyana-siyana asabwerambo munthu mbono pinyama asasamba pangono matroko aendewa kumanga shkola kumanga shpitali akuita pinango pimiseu pyakufunika funika pisafunika apa kuti tipasane nzeru tione kuti tinakhalatane kuti ife na mfuma yathu tangwe parki kwazi ndi mfuma yathu munthu msofala
0: kuna anthu akuti kalena kapita mparki mbeenda kakhulisa nsiku zino matangwanewo abwerera nduli pene kuti panango alikutekera na kuti ali na nsambo kupha pinyama mwaburi
1: anthu akorongoza na makutu alikufa mikanzanesha yabwera manduli netikonave abale azinji mbene kapha pinyama mkorongoza mparki ife tukwavunza nombodi chita penepe ndipindi pia kuipa porque pinyamambo mangwana pikafuna mkonda kakeshara pina peshar kupi kuti mukutipa mukuti mala tikulonga nzou tikulonga nkhalamu tikulonga ngondonga mbwindi nyakhodzi pisene mkonda pwete mabongo ntao njiriri pisenene pinaenda mbo kakeshar kupi ntao ndipinyama kuti mulungu apichita pansi padziko pano longa iwe munthu na pinyama na miti karani pa bosteni ndao ife tukufunza makhalero kuti tinakharatani na pinyama ipi ife salonga sempre kuti prioridade ya pensenene ya governo ndi munthu munthu ndi mais importante mas munthu uyu tenkhalana nzeru zakufunika kuti iye munthu uyu afuye pinyama pensenene pripansi pa dziko
0: pali mushtadoro ine ndakomerwa kakamwe mbuya musenge na makanada chitene na imwe kubikira pano pa chisiritu ya Gorongoza panango muna mafala nangu akufuna timizira kufuna sia kuna mbumba ana varadi Msambiki pa makani yathu ansiku alero kubikira pano pa chisiritu
1: wa ife mbuya sombe komero basi na kumuona muno mgorongoza mukona mbulu wana yathu ya Gorongoza ili kubukirira ili mtambaruke pensenene pri kubukirira tambembe timonyikambo akadamu athu ensenene ya dziko lino tambe ya provinsi yathu ya Sofala ife tirikuno Gorongoza mititamanga pyathu na basa kukhala mwadidi mwene Gorongoza ndi mzinda wa kaka na uchi mukafuna kukhala mwadidi mwene bwerani Gorongoza kuno tisafuya pinyama pyensenene pya ntsanga tambe na pyamusi muna paki nasionali ya Gorongoza kuna mapiri ya kufunika sabuka maza kutonthola tambe na maza kuwira kupisa pensenene pirikuno kugorongoza bwedani usadya mafigu bwedani usadya mbatata machuere mapira pensenene pire pikutitikaja karene pirimuno tambeni nzinda wa ntendere capital da paz então ife muno tsaronga ntendere kufunana tambembe tikondambo vunza mphumba kuti mphumba tifunika kuti tichirire kuti ucherengi unamala mbuya watu Daniel Francisco Chapo president wa Msambiki alikuita pensenene ipyaka pinafuna kuuza ipi watu kumuona mphara ya kuthamanga president Chapo pangona pindi pri kuchinja mbitikhalente senene makutu chete mbitirangana mphara watu mangwana anatipasa pindi pia didi muno asatonga ndiye president Chapo mbitipaseni mpaka mbitikhalene pabozi na iye mbitimpasambo tambe kumpeza kuti basa yende kusogolo pana ife Gorongosa pana ife Sofala nkafuna vengondo tai safuna kwa kwani mtendere ikabukirira dziko tambe pensene safamba madidi mweni safuna kupereka takuta mpumbe ya senene ya Sofala mboya Pedro Musenge tirimundo mgorongosa mkatifuna mnatigumana kundu tapereka takuta mboya Sombe na nyaradu Msambike senene anativa tapereka takuta brigadu mani
0: basa nyakuwa radu Msambike akali makane de chitefe na nkadamu Musenge administrador wapano pa distrito ifembo tepa tafika kumhomo tunasafana kundu siku zafana kuza salani mwadidi

Nyimbo zatu pa machibesa nsiku lera nye kufarati mbuda kwa nanzizi atu shandu na mapindi ya kwa na makumashano na manomwe. Iku tamangira nzizi atu wa kufamhangwa zatu za misasi journal domanya. Pa machibesa nsiku ya lera kupita kwa nsiku makumera zefemba ntanda inu ya marua. Chaka chini cha pekupiri makumera pitanda atu. Pangonu na pangonu kutumigira ntanda hinango. Tukolonga ntanda ya malimwe agosto. Pisa kuluku zatai. Na kute chaka chini na chadamala chena kala chaka chakusiana. Nisizi kute tondola panango mulungu habi vumba. Panango mulungu na vumba. Anga vuma habi vumbiratu. Panango vuma na vumbiratu. Na kute penseni ipi tangwe uchinji wa karo kudambu kono. Zafini katika kati kari anto kusasa njika na kute kudambu kuchinja. Neku kutuweza vima tanyo ni ngakare taa yale na papa na mungu.

0: Ine ndapidola tani pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minadurato?
0: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalangani rapia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Njiverano na Misoka ya kuyanjana nayo.
3: Imwe nkali, ndikala kuti imwe penu mbalianu alikupanza mba kita pondo idalandana na masaza mpunga mba tapika pina mba vakupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendo wakugoshwa kakamu wakuti, usapa panzizo wakuchepa, mbapo visirani madidi. Ndukoni na mangasa panyumba ya ungumi na gumanika dus kuti mudingwe mba mukonzwa. Panzizo unendema panyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu bia mazimazi, ninga masumu na masaza mpunga. Imani maze kuchena da wiriswa na alerekineswa na sirteza. Kakakuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi yonsene mpaka fika panyumba ya ungumi inagumanika duzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisa

Chitanje Constancio na chitanje tupenseni ndiwe malujo madzi panyumba pia kuja ningakuacha tepa nzizunu penseni nkazi alimaso sola kanira mamuna tikamala penseni pine chitwa na ine ande na kuti ndiwe udaikwa ningampanda panyumba ndine mwenemo penseni ndiwe kudungunya mamuna nkulu Constancio na nyimbo kutopicha tadi na nsezi yato sera mapindi makumunaye na matandatu wa hitora shuna kuwarente 6 minutu na mambura mbwela sanza pa maichibesi ya nsiku ya lero kupita kwa nsiku makumari na zifemba ntanda inu ya maluwa chakachinu chape kupiri makumari na pitandatu anafuna bwela nzizunu ndi yani anafuna fika pandi KK Nino Ligana

Yumbu zatu za kusiana siana ya kuva radio Mosambiki mbuda kwa nazizi yatu usera na mapindi ya kwa na makumashano na pindi bozo 8 horas na 51 minuti na mbarambaira sansa asala mapindi pangote fike panzizi yatu wa kuva mhangwa kwa kwa nazizi yatu femba tinapita nchifana na nzatu wa kumaputu TV mhangwa zatu pa machibesa nsiku ya lero inangon siku ya basa.

0: ndaipata.
1: Siyo fwako kupata mpira. Nyakukamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
3: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
4: Kumadi,
2: piru kumadidi kakamu.
4: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Njimumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
2: Hey, yavu. Ndikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Koma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
5: Mashvida, mashvida, maisapo, mashvida.
6: Chenjezekani mbumba ya muno mprovincia ya Sofala. Pansiku makumeru na zifemba mpaka nsiku makumatatu pantandainu ya maruwa. Utongi wa muno mprovincia. Pachitambizano na fukwe ya ganyo ya industry commerce muno msofala. Anati ya pangizi pakwecha. Malonda kusiana stiana. Pakaza dujbiku panu panzinda obaida. Penepa. Manati pagumanike mkwardadi onseno malonda. Kulimwa nyamalonda. Asakulima. Fukwe za ganyo za kusiana stiana. Mjadidi kuzakapangiza pakwecha malondanu. Kupangizo pakwecha kwa malonda, ndimfe ndo kusanyira malonda makulu makulu afasi, anafuna kuchitika panzinda wa Maputo. Kaleka nikuluza, ishe ndibasa inasanyirwa na utongi wa muno provinsi ya Sofala, pajitambizano na fukwe ya ganyo ya dirisan provinciale industrie commercio. Anagona chelera.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Muno shiziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri no kumwa no sabao kana kutidota. Shinobesa upenyu wenyu pomu no kama wenyu kumenengera no bungano pa mtundu. Makonye mazinji anubala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera no kolera. Anubuda pa mgani, pa dodi, pa shina. Ndisho, tinudikana kuita ukirini pa mkuvu uruwese. Kushandisa sabao, dota, njo ushoni pa muzipedu kumenengera no pa mtundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumbe tunoponera. Jinodika mukati, mukuti zisira ntambo, mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana dutwetwe, kumenengera no kolera. Jingatamba kukasa kurapwa no kuvikwa, jino ulaya hanyi. Mungada kuchincha mkole mwana wenyu, tangani mwa Msambija. Mumuchincha mumdira mkole jicha, no kutijaka chena. Isho, jinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera majimakuru, no kutikotno shejera dodi, tunudika na kuita ukirini, kugare paka chena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri, tiondikana kwamba kusuka mulomo no miroyo, kutishigare shakachena. Isho, ngojineta kutitisu, tigare no home wakanaka. Tingava kwa havisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taha chirichese, tinodikana kukalava nyara, nokumwa no sabau kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, jinobesa imwimu kama kwenye pomu nobungano lesepo pa mtundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Ukika vovosta kozinyaruji?

Tasia sure kuimba kwa nita makwakwa ati kunitimaka. Ati pamusi panu panachirichese. Ati mwaramu babala mwana umushina. Ha, shunaita isho kenda kwa bala mwana umushina. Nandi mumu mwesi muriva senchi pamusi. Ikuimba kwa nita makwakwa kunitimaka. Kudari hashu takudana kuna shkwata chapa. Anda musoji no mumbo maminda. Ngatizwe.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpale. Inipane na kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyoma na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posu ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyoma no, inipandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi onseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa pratibuzi, bichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Nguva chedu chiri kuwana kuita nguva gumi naposa nomusese chinokwana na kuita mak matatu na ntantatu kana 11 horas no 36 minutos. Tiri kupindirira chimu pakuna mabasa edu mavireketeri ngondimi uchindau mangwanani anu mangwanani ostatu chofiki. Tasiya sure kuimba kwa Frumingo numumbo kubala kuno hwaja warifino vitukuzwa kuimba kwa KK numumbo minongo lingana.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Kopeni, anyakuti vesera tafika mamizimwano vanzizi ninga na uno papindi ya chuiri mabasa Malungero Achisena panu pa Radio Moçambique, emissora provincial ya Sofala, inaveka pa michini ya 344 metros na onda média, ma frequência mba 873 kHz nangu ya FM pa inyaminga 89.2, Pagorongosa 89.9, Pano Pabeira 96.5, Luania Caia para 98.6. Internet www.rm.co.mz. Diz o ingira zakuti mungati sasira nyakuti vesera munati gumana. Kudza kuda kitef, ngabi kusiana nansi kuzinango. Timizi pano nyakuti vesera tinati tum. Tizive peno, tukwanise tu kusanzika mpango achivera nanza toku maputu, Malungero mbakala nchiputukezi, pakumala kuziva Malungero nchiputukezi, tinati tu tikange, Malungero tu nchisena, nkati mwa ino ndima, lero nsiku ya chitatu, tinasanzika mpakwecha programa ya ndina iwedi. Ndina iwedi ndiyo programa inafuna kutimburuta mpaka duzi na panzi zutatu tatu tinati tivu mpangwa za ino provincia ya Sofala Malungero mbakala nchisena pebudu tinati tu pasokologa kuenda na bizuiso yatu tingoma kuva bizuiso mponya mponya wa za kusiana siana mpaka panzizi wa kukumula. Adatu mwalero ndini ankondanga wa Santos Golonga ndiyo zinanga kumichini nanzanga Manuel Chavez ndiye anagumanika mpaka teketa micheni. Tati, masikati ya nsikwa lero zirikufuna kutia kale masikati ya nkaka na uche.

0: afisera kufunika bweraniko pandima yathu ikunziwa pezinji kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambike. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambike, Banko ya Mosambike, toera kuti tidziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Metics. Mwatoma kali kuiva, Metics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambike toera kuthambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Metics. Toera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambike.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Bwera niku, bwera niku pakati pa programa yatu ya ndina yuwedi.
1: Ndimo mwene zanga ife tafika munu mstude Radio Musambiki pansiku ya lero.
0: Ndimo mwene tafika na mpamvu sunsene na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto. Na mwenemu, chimereza nani penu Bebe, penu Antonio, penu João, penu Francisca. Tuwele kutimukale duzi na radio anu na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto.
1: Ndimo mwene zanga kumbukani kuti programa yatu ya lero nkabisiana na programa zinangu tayo. Ifi taza muno na nyimbo, taza na makani, taza kafunza na kufundisana. Afeseri kumbukani kuti programa ishi sasugulero na Manu Santos Golonga.
0: Na jipezu cha UNICEF pabosipene na transporte municipal ya pano pa Beira.
1: Pansiku ya lero muna kana ife ine zinanga ndina Dona Raush.
0: Pabosipene na ine shamwalia na msizo nsene Jessica Maria.
1: Mwiri mwatu pabozi na imwe tiripano tera kutanzaya pansiku ya lero kufungisana na kufunzambo.
0: Kulega mkudwala kutesa kumanika kumichini mpaka tiikira nyimbo na pindi dimana Eva Shisapa.
1: Ndimo mwene zanga, apo ifi tizatu kuenda kukutalwene dayo, tinati sanziki nyimbo ya utokutoma, nyimbo ishi ya kusaira tando, timizipano, tinazapono.

0: nyimbo yatu ya kurika kama esala ndui ndakoza kuvina, ndakoza kutambaruka. Na chukulupiriru kutimwembu makoza kuvina na ife.
1: Ndimu mwene zanga. Ife nkabifunika tiduale da kutikuvina. Sapeza kuna makaliru watu ife ningandu.
0: Mwene mundimu apo Antonio nipangi. Manungu wako mpadidi.
1: Ndimu mwene zanga manungu wanga limadidi. Pindu pianga pikufamba ninga munafunika. Peno iwe nzanga Jessica.
0: Nemu nilimoda munafunika. Simana kukuipita tani. Mbiyanji utajitewe.
1: Simana anga kukuipita ninga munafunika. Ndugu kwanisa kuenda kumbudu ya ufunzi. Ndugu kwanisa kufunza. Ndugu kwanisa kuchitapiri kutipina peza. Umangwana wa makaliru anga. Wafamijanga. Pindu pizinji nzanga. Peno iwe mbo nzanga.
0: Nemu nilikuipita simana anga moda munafunika. Ndugu ita pindu pizinji pia kusena siana. Leru nilipanu pa Sudaraji Mosambiki. Simananga ikupita mwadi dimweni. Mbapo ndipange, leru nsolatu ndupi.
1: Ndimo mwene nzanga, afesere, leru fitaza ninga mudalonga nzanga Jessica, taza na nsolo kuria kakamwe. Leru tinalonga tangu kufamba choma siku.
0: Makamaka kulife, ninga pali nasikana. Solatu wakuria kakamwe na nji ndipindu pisaoneka kazi njikene, ife ninga pale. Tisa kala na nsambu neo wakubuluka pa nyumba chama siku, kwenda kajeza na shamwali, kwenda kupando, huku tsawerera nzizi kuti siwadidi para ife tai, chiti chiti.
1: Ndimo mwene nzanga, nsolo ushu unatukwata kutifiti nyerezere pindu pizindi kakamwe ife nenga pale na asikana. Ndimo mwene nenga mudalongeo kuti ife tisakala andi, anto kufamba, mtibwerera chiti chiti kunyumba, mtibwerera nzizi siyo tayo. Huku mbutubumanika ife pano tisafunza, ife kuti tisachita malonda, pepi ife nenga pale na asikana, nkabe kutipeza ra.
0: Mwene mundimo na nji ife pano tingaita pindu nenga pepi, ife pano nkabe funza vetai, nkabe gona madidi tai na nyisiku zonsene, ife tilikunja.
1: Ndimo mwene nzanga, ife nkabe gona ninga munafunika tayo, na tangu ya kufamba chumusiku, pondu pepi sabwesa mikanzu mizinji nzanga kumbutu ya tuofunzi.
0: Ndimo mwene nzanga, na njanangu angagu manika pambutu wa ufunzi, huku mfunjisa kuulonga, awene sawadzira, sagona, na njumasiku wakakala kupandu. Anangu sakala na nsambu wakubuluka chamasiku, na njawene satuera shamoleao kuti nkabe onero na nyakubalao tai, nsiku zonsene alikunja, asamu wapindu pia kulezere, asafumali awene satoera pindu pepo asanyeri zera kuti awene akula pepo ndipindu pia kusanza isa mwenye pepo saitisa kuti ife tikonde kari na ngumi wadidi ponto tikonde kufunza mwadidi pambuto ufunzi
1: mwene mundi modi zanga kasi njikeni ife tingena kalangana pale ningananeya upanangu wa sikana kuti asapita nzizu zinji mpaka gona kunja kungacha akufuna kuenda kumbuto ufunzi mbaenda kumbuto ufunzi mpaka gona upanangu kufoko ni chitulo, kwa kumalisira kwa pensene, iya asa kwanisa tayo kuhina mabu.
0: Ndimo mwene vesera Raji Mosambiki, tirukulonga bulukira panu pashuda Raji Mosambiki, panu ife tisafunza pondo, tisafunjisana. Na mwenemo, tenenika fine pangono na nji, ine panu ndirukuvambepo, nyimbu ndiri ntandu.

0: Ndina iwedi.
1: Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwereniko tati bwereniko kulimwenye kuti vesera pano pa radio Mosambike tirikufika nazo mphangwa zathu za ino provincia ya Sofala mbiti sati nkapholosa nazo kase tikupasireni mwa nchigwagwa. Ntomi ntomenjene tinakupangani kuti akhali amuluwani ya dondo monthu muno mprovincia Sofala ndiwo anadungunya na thangwe ya kusoweka kwa mitombwe. Mumba za ungumi zinagumanika monthu momba pemba kuti utonge mphyadidi asalakani nzero zenezi. Luka luwani ya dondo mpaka luwani ya gorongoza muno mprovincia Sofala ndikupasirani mphangwa za kuti pakanatumbuka utenda wa nyoka za kwenda kolera wenye na chino padamale mberwa matangwe manai nalero nkhabebve na thangwe boziene pa chaka chino. Zine zina zina ngozi lati zimange tsindi athu pa ntsiku yalero ngumanye ndine pano Santos Golonga kumichini na nzanga George Barros pabodzi na Carla Kumbi ndiwo tu anafuna kuti isogolera pa mabasa ntsiku yalero tati tivesiseni vyadidi. Yewo tatumana zumbangwa zathu zidalongefe kuti yakhali ya padondo ndiwo tunzizi ningana uno anadungunya na thangwe kusoweka kwa mitombwe pa nyumba za ungumi. Mphangwa zenezi tinati ndichemerese Joaquim Sombe.
1: Mbumba ya distritu ya Dondo mkati mwaine provinsi ya Sofala iri kusuma nzizuru thangwe ya kusoweka kwa mitombwe kumulikira mbuto za ungumi. Alikupemba ala kusogolo tera kuti aumalise nsero bosibosi kusuma kwane kwa ikwapa kwecha pansiko chiposi panzizi lichitwa banja ya kulimirirwa na nkalamu wa nyumba ya nyamwambu mkati mwa provinsi ya Sofala. Mbumba ya pemba mbalonga kuti anthu onse angaenda kumbuto ya ungumi nsero ndikubozena kusoweka kwa mitombwe. Alonga kuti penepe ipi kuchisa kuti anthu nsizuno akhala kususumika. Alonga kuti angasi atenda asaenda mbutu zinango mulu mnagusa mitombo zokonda kapakati pa utongi akuteka zinji pa iwo asachimwana gula na thangwe kusowa kubiri tiveni
2: anango akakhana simimba nafika hospitali amalabala ku hospitali tukudawo kuti mutibeseo tibeseni uno mtombo tingaguma konoyo kwanonanga pana mtombo
3: tukulekana malamashi mu hospitali thangwe ya mitombo memu pepo tinati tipikhuedi mutirozoloverera sundene tinabuka mudzi malaria ife tipenu penu ngafika ku hospitali nokwani ku farmasi afika farmasi angabeko mitombo
1: nkadamu wa nyumba ya nyamwambu mprovinsi Sofala Antonia Shar alonga kuti ungume ndi ntaba wa utongi udapasawo kuna mwinji malonga kuti iwo nzizuna nate piti chiverano na mbutu inagawa mitombwe tera kuti wadziwa kuti ndupu dodomeko daoneka pakati pakukhonda oneka kwa mitombo ine tiveni
4: popo ya mafambisi yalonga ipi ipi tisaturuwa idalongemo yeni sejire na titichiti pinango pinango pidalongwa pano pinachipichitike agora na mwemu ifembo tinapisigiri nonga mudalongefe kuti pano alipo a membro asembleya akuno
1: nkadamu wa nyumba nyamwambu mkati mwa provinsi ya Sofala Antonia Shari na mafala kulonga thangwe ya kusoweka kwa mitombwe kubulikira pakuchulula kwa mbumba pa makana lichita pakwecha mkati mwa distritu ya Dondo.
0: Ndifa radio Mosambiki munu munzinda wa bera mabasa ndiwa malongero nchisena tirikumwaza mphangwa zathu za ino provinsi ya Sofala mbitisati kapholosa tendeni tisanzike zinango za kulonga kuti muluwani ya gorongoza ndimo mudakwanisa kulimwa ndima za kupiringana kuchita maza na matatu na maku manai andima za udidi wa kusiana siana pa mfendu wa kutoma pa chaka chino. Mwanyankuira, Joaquim Sombe.
1: Distritu ya Gorongoza chisikiru cha poso nzizunu chiripo na ancha sa kulima akwanisa chita mabasao ninga mwakufunika pa kulima nzami ya za kukwa na zana na maku matatu na zinai tuwera kwanisa matolada maza na matandatu wa ulimi wa kusiana siana. Mkada mwa distritu ya Gorongoza alonga kuti iwo asachita base kuluka kamwe ya kweruza kuna sakulima tuwera lima magowa pontho na mkwete mkwete mwa mapiri na njimunemu na mazi mizizi yosene. Pontho alonga kuti mpaka nzizuno iwo akwanisa matrolada ukwana maza na manai. Pedro Museng alonga kuti asakulima asapata basa pabuzipeni na angasi anyabasa chigawiku cha mabasa ulimi. Anafunzisa sakulima ntundu wa mbeu inakalikira na dzuwa na inapezera pamizizi ya kukonda vumba kwa mazi. Tiveni.
5: Ife tikada sasanyira kitari zinakwana o kupiringana 134 maikitari pano pa distritu i tikafuna kuona kuti podia kusigiri kwazi 608 tonelada za maprodusao kusiana siana ipenepo taona kuti ateche chino pelo menos primera epoka ta kosa kuona pindu pia kudia. Tinafika amba teche nchini utikulonga utizata pringana nenga usika mu 403 tonelata. Ndiwa pinepo tukona uti, pinatuangisa pangono uti kudia, tinajambo pangono atefika mpaka wa malimu kufiko. Pisalimu efe ndi pizinchi, mashinenga mnazio kuti kada distritu, inapintuwe pinalonga yu tinafunika lima maningi. Tikalonga tisalima mapira, tisalima machuere, tisalima mapira manga. Pepe pra kuja, posu. Mashiprachida nya goso, mumuva uti gorongoza, na dinyero subwena mzaona, gorongoza kubukirira na utambaluke. Tisalima socha, tisalima umpeza, wanalonga salonga shitowe, munu mgorongoza. Tambe, tisalimambo o chimbamba. Então, penepio tisalima pra kugulisa. Pinango tisalima pra kuja. Pinango ndikuwa panga, pinango ndikuwa kuira, pinango tukuwa imbira kwene nenga zoma. Bitafunza pene utabale. Nompodi kugulisa kumida yensenene puluki chilikubwela kukonda kuoneka kufumba kwa mazi chakachino. Anya kupata na mitemo na aparelio na longa tangu ya kufumba kwa mazi. Akulonga uti chakachino kuna problema ya fenomeno El Nino. Fenomeno El Nino funalonga uti mazi nga kubwa diretu. O anaga kwene yensenene mba maliratu, liposhi nga kubwafi. O anazagwa mazi ndembu demu.
1: Pedro Musenga, mshtadoro chisiritu wa Gorongoza, na basa na patu wa kundi ya ulimi, na kuchita kuti posu iganikirwe. Kuna mbumba inkati mwa chisiritu ibozibozi kuti inayo ndichikwa cha inu provinsi ya Sofala.
0: Yewo, tabwele rabina papiri bida kwa tefe pedalongefe ntomi ntomencheni kutiluwa ni Gorongoza, monto munu provinsi ya Sofala, ndiyo tu idale mbera, siko za kutanga utenda wa nyoka za kwenda kolera. Mbwenye, bulukira pepale na chino, ne, alikutatarika matangbani ongabe bebire ndipyo tu binapangiza kuti antu alikuenda mbatia weza mwadili mwene mitemo. Juwaki sombe mwenye nkuwira.
1: Ute enda unyoka za kuenda kolera watoa nkati madistritu ya Gorongoza kunkuliru kwa provinsi ya Sofala. Pakulembera matangwe manaya utenda unyoka za kuenda makauno. Nkadamu madistritu ya Gorongoza Pedro Museng alunga kuti nzizuno. Nkabevi matangwe autenda unyoka za kuenda tangwe kutawena sachita basa ya kweruza kuna mbumba tuwela kutachiti mabasa au nyai wa mtu na mtu na umwinshi pepe ipi kuchisa kuti antu nzizuno tuweze. Na mwenemo alonga kuti mbumba ili kutuweza mhangwa za utongi tangwe sambu wa unyai pa kuchalira utendo wa buzubozi nkati mwa distritu. Na mwenemo Asia Mafala Mangasi kuna mbumba.
5: Ife pano ja tapita tava mhangwa za darungu wa provinsa kuti Gorongoza kuna kolera. Tangwele anja rungwa Gorongoza kuna kolera. Kwa oneka uti antu wa zinja nango akapanza maningi. Entaumpe oneka uti Gorongoza tambe ya pita mulisha ya kolera. Majijatu kupata basa pabozo na mpumbe esenene mabairo. Malidra komunitario wa menyegereja. Kuchere utisafunika utisamba manja. Tipeduse maze. Titi unyayo esenene uti kolera hii kote kuenda kusogoro. Matikenda kawana chinchino. Komu udistritu hatu ndi kurudori ya madistritu anango ana problema zenezo. Ngafataru kutitiononeka na utenda neyo. Machinchino mbuto ya konela ya area na tango ya kolera. Ngabe mtu mwenema. Maesempele cha tri alerta masima. Ya utipensene pinaoneka tuono kutendere. Majifembo tapita ya mulista ya madistritu. Manaya ana problema ya kolera. Ate bulika sumana damala. Ate sumana inu. Tripakate mautenda wa kolera madistritu ya Gorongoza.
1: Nzizunu muna matango mangasi.
5: Ate chinchino tikadarembera kwazi matangwa nalonga nenga manai. Maja chinchino tikukontrolare ja. Ate chinchino tisate tina matangwa nango maatu hadabukuli. Ate chinchino nkabe mtu adasoweka. Puki tikupata basa uti pikonde kwenda kusogoro penepo. Tangwa ja pia kapidapita. Taona nyato maningi tangwa kolera. Itafunza maningi. Chinchino tisalonga tukolera ndutenda utunapa pangono na pangono mzizi. Tinafe. Tawa tisambeni manja. Tituunyai, limpeza, piensenene, kutitukonde, kutapura utenda uneo wakole.
1: Kusakulu kwa ndima, Pedro Musengi, alonga kutinsizu nungati mwa distritu ya Gorongoza, mbumba ya Lambala, kudukira kumpimbe pungwe, mule mkuti antu kwenye kwa kafamba nsinzu kulu, tuwela kuti aone mbutu ya ngumi na kusalakano makaliru wao, tifeni.
5: Pa kupatana na parki nasionale ya Gorongoza, na maparcelu wao, wakusianasiana, nengau zaidi na onangu, tamanga maternidadi mucha. Nyumba ya kukalira kutandu wa kaza ndakabala, yicha ya modelu. Tambe na mbuto ya kwenda kataya na ukuti na kwenda katayarisho ya mahospitali. Yicha ya kuti mprovisi ya Sofala nghabi nyumba na ngeine. Mwana nkaza kakana patupe, kwenda kwenye kakarapena ipo kaza shpera. Kaza shpera ipa bozi na maternidad. Wafakwene wanyandukiru wa kwenda kabala. na condições zesenene za kufunika yakuti muka kwa na mdzidzi kwenda kaona Pungwe ndi mamilimini apindu pia direto mtambe hospitali ya Pungwe ya sasanyura mwadidi mwene yesenene ja ndi itha mtambe na materiali matcha ndakudolonga kuti pinyama pisati pasabasa pisabweresa tambe utabuku kuna mpumba mashi pinyama piatu pili kubweresambo utambaruke munu mkurongoza porque azungu wantu wakusiana siana asabwerambo munu mbono pinyama asasambo pangone matroko matroko aendewa kumanga shkola kumanga shpitali akuita pinango pimiseu pia kufunika funika pisa funika hapa kuti tipasane nzeru tuone utitena karatane kuti ife na mfuma yatu tangwe parke kwazi ni mfuma yatu munu msofala.
1: Nkada mwadisiritu wa kurongosa Pedro Musenge na mabasa unyai, nkati mwadisiritu tuwela jalira utenda, wanyoka za kuenda kolera.
0: Balsi na zine zife drog, mapeto, ntafika, pampangwa zatu, zidolongefi kutiakale mulua ni ya gorongoza, monto muno mprovincia Sofala. Ndiyo, atapanisa, kulima makauno ndima za kupringa na kuchita maza na mata tunamako umana ya udidi wakusiana siana takupasira nimbo vina mpanga zidolungefe kuti ya kari ya muluwa ni ya dondo monto munu provinsi Sofala ndiwa nadungunya na tangwe kusoweka mito mbweva nyumba za ungumi zine zina zinango ndizo zidamanga tsindiatu pansipu kari rungumanya galini Santos Golonga kumichini nanzanga George Barros Pabozi na Carla Kumbi tati salani.
6: Mpangwa za Sofala.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Taziva mhangbaz munu mprovincia ya Sofala nzizi mbura na utatu mapindi kumi na matatu. 15 na 13 minuto jokasi tumtitome ku mwanyikana na chingalingali. Hichi nyimbo ya kuimbwa na Norman Chicote.

Capitan Napano, Norman Chicote, Blukira Provincia, ya tete, na yachi nyimbo, muntu wanensa mafurumwe, muntu ungafuna kuti unsake, alipapi, muntu onole, manyerezero achimbapi, pinapambe, munsolomu achungamona putu nama, pia kunyerezera vinjipa, Pinyama peni vya kugopswa pile nkhalamu, nzo, mvu, Zisa gopa muntu angamona muntu yo. Papa sachita uku na uku. Ndina nchita tano no na kutichechi ili jida chepechi. Pina nyerezere mpizi nje. Nsolo uda chepa uyo. Pizi nje pirimwemo. Usakala nae muntu. Piaka na piaka. Peno ndi nkaze. Peno ndi mamuna. Mbako bisira bintu. Piaka na piaka. Mpaka nsikwe kufa bugu dali. Na chibozi chene kukupanga mwenye biri muntima mwachi wachita tenepa. Mbangasi mizu muti ngafuna kwa yengesa mbangasi. Anakuzana anachiro. Bapamba ziro kuti mbaku mwano. Kari kama muna nkuluchunu kwa kwa kwa kwa kwa na kukuzana anachintu. Iya lipuza babachi mbanziwa dretu kuti babachi mwano ndi ngano yu. Mwenye ngabi pangwa, muntu wanensa mafurumwe, muntu ngabi nyindika. Agumbuka mael magwadu. Ulu kama munankulu atindiri kuchita ule ndo wabasa, bwelera banyumba baba imwe gumana nyumba ili kuchitwa ninga bundamu mafurumwe, kuchitwa bundamu. Pitambo unangove vale bo. Pintu yoku sukwalisa vina kambi vijitika masiku na masikati.

Apita na pano wapale na chilangizo 4G good boy na nzao Augusto Jake nyimbo njene hana makutu wanava mafulumwe imwe vine chitika nsiku zino ndipindo vya kupasa lizozo Mamuna venu nkazi yaenda zulo zulo zulo zulo zulo lero unangumana liba manga zololo dikira na biana panangu zololo alina mamuna wana kintu wako waenda kansia ntima ulitau tau tau tau tau ne udalimira menya ntima nkabe muntu wafikirwa zulo zulo lero lewe nishi nkazi nkulu halikuenda bai mafoya jigidiki uyo anaenda kubazaru Kodiwe, ndi enzi chada sala uyu, mapo maada mala ikwa, mauyu makawa mabato milomo nuninu ni mwapezi pae ya mala pintare nsie mwadidimwe nalikuenda kapisa kati ya dafa luza. Ine ndilikuenda na zanga makalino nkabili mira. Iwe nkoma, ziwa kutimunu mu Afrika ndipi zinji vina chitika. Nganyerezera kuti adafa enda. Mangwana kuli mangwana. Mangwana kuli mangwana. Pia mwatu yu. Pipuwa zeni mpole mafurumwe. Zasala sisi yalu. Ilalu. Ulalu. Ulalu. Buu sisi. Ngaenda shipitari atuwa. Aitapula. Matenda makulu. Waduala, waduala vya zulu vya zana vile chitewe nkoma. Fernando Raposo na yachi nyimbo.

Zamapeto nyimbo tiri kuenda nazo pangono pangono pangono pangono mpaka panzizo kukumula. Tenepa tachemera kuimba kwa Shinealdo bulukira muluwa niyadondu. Idamalefe kuva kuimba kwa Rosario Diaz.

Acha nyimbo mba yeru za mbumba panango mundu sasa zindikira ndembole mbo mza kwa enda na zache maldea tambalale kajachecha gudale. Ndipada saliwe nyereze raputu na mankazinkuru zulo na zana wonu wakaposole nuyo. Kuti nkhabi chita chakatikire, nkhabi kundigulira foi nsiko zino mweza ntanda ya mwinja. Peno vya katipire, shamwale, nsikwa achanga chita nkodolo bo, aenda, ndipa nafunewe sandikika. Ndipa nafunewe zindikira kuti zolo na zana vika chite mundu huyo, ikalibasa ikulu kakamwe na kuti pano ana kaja, nsiku zonsene, pano ana kafunza, pano ana kabvala, ini pano mafoya ndika chita chinja mbwenye lero. Pirikupi. Nkazi nkulu basa kuenda kalimira koriyo akpanisi kuja. Limiri koriyo akpanisi funji sana. Ndembulembu, wamala kunzengeza pacharo. Wanzengeza mamuna pacharo. Mamuna anga inipano, pinandikitire, piangana pire. Anza kombu ati, woo, wambweresa weka, wanzengeza mamuna kase tinkangandi. Bu, ayenda mamuna nkulu wanakonde ufuna uyule. Siku zonse nibwera kamuika vano patandro. China chite piangana piri masikwa ndi chita piakati lekani nsampono wakazimwe. Kwata vya muzi, kwata vya nchipinda kwenda kapisia pakwecha kwa ngaba indikani. Imwe mbu wa munambu. Anansampombo inangwe kuzengeza kazi. Nkazange nipano mashindi mwanu munende mumu. Kwenda kalonga vintu daba ukanyerezera kuti shindi anakomerwa. Kazanga sandikurunga nyebedidipia ini binabwire inipano inipano. Koma ulikunzengeza nkazi angamala pepale ati ooo. Inipano konda sembwa tangwe njaonu mbia didi ndingolesi angagola inipano ndine nafuna pita pepale gaba sugolo. Waona wangulisa mwana mundu. Mangwana nkucha nsolo nsolo bu aenda. Tikalina izana zana hii. Atani, aenda, siku zino bae ma Facebook yao, angabinesa, akomwa foto, aponywa, ngana ule tisia, bintu vya kusukwa lisa. Ziwani binalongemwe, ziwani binachitemwe, pia kwenda, bulusa bintu vya nyumba kwenda na pakwecha, ngabi pe.

0: kids.
1: Panango nguso apungo veno mbiadidimbo muende mbutu za kupembera izi kasaka mapungo kwanise langwa magereja nangu wanachina kuna langwa kazi ya kuru ya nyumba chipo nali ngabibu kwa pakwecha alonga mbakuru Alaishu Junior na yachi nyimbo Adamu na Eva wera pembere reali onseni ananzero za kuipa kwenda mbazengeza na chintu pia goswa 15 horas na 42 minutos.

Basi na kuimba kwa Antonio Tomasi nyimbo ya kugumisa muropa ifembo gide tazafika kumapeto kwa ino ndima idatoma banzizi mbozi na mapindi mako mashano na manai kulukira pepale tava mpangwa nanza atuwa kumaputu pakumala kwa mpangwa tasanzika pingase bizwiso na nyimbo za kusiana siana mpaka panzizu tatu tatu tasanzika za muno provincia ya Sofala kumala pepale ndi mponya mponya woka woka mpaka panzizi uno nzizi wakuchita ngordo ndaluma bondo mafulumwe salani nanza atuwa malongero wa nchindao ati kuja nkupiti sirana unga chita nganga bia kwa naini basi pia kwa naini mangwana unadzakamika napyo mkani naini angkondanga wa santo shgolonga ndiyo zinanga tasanza ya kukalana mwe biso msono kumbatiro ba kunsana mangwana ndi ntsiku tina mutsana bye salani.

0: Radio Mozambique irikumupa mabereketero ondimi yochindau.
1: Mpurukiri trikuti komuri madeko akanaka, madeko akanaka. Tavia mokato madeko zuara nyama serino, nyama sinchakadi shtatu choviki. Njiku makumaviri na mvumbamwe, jomweji wa kunguru, murino gore makumaviri, makumaviri. Numatandatu komupa, diviro shpiri lomabasa ngo ndimi iyo chindao. Ta kwenda tesepo dakara duzi nopanguva nomwe musiko zuwa rinyama serino tichiti samsambi nguva chikazetepo murongo muna. Ta kuvia no masoko kuvira maputu ngondime shputukezi. Tikapira kazwa masoko panguva murongo muna. Tinozovia no om provincia Joseph Fala shikamuno nyambani ngondime yochindau. Kuitira kuti tikapira kazwa masoko tizuire mu mumbo no edu mazwi no zimwini sutinazo. Dakara panguva chikazetepo shano. Ndipo patino zoverenga masoko ngondimi iyo chindao. Tikapira kazo masoko panguwe shano mpurukiri. Tino zowira mukatimo imwezi ndima iyo mumbu no idu mazwi. Dakara panguwe chikazete pontanatu. Patino zovia no masoko okuvira maputu ngondimi shputu kiasi. Sure kwa shano mpurukiri, tino zowira mshirangu wa chongano indi nubirikira. Chotino zenda nacho dakara po tino zofungisira ino ndima. Alipanteku ya mazwi mu Deko zuwari nyama sirino, di John Sacramento, mchini John Pepo, jina Manuel Chavez, tirikuti komuri mpurkiri, guma nyo shakanaka, kundima yeduino.

0: yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Muna ndirikele ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipano ndila kupango nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Bichibwere chisa icha baka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
4: My

Chakadi mpurukiritazo kuimba ka marahura Astra Aris mukati mo usiku wa zuva urunya maserino. Tadoti madeko za urunya maserino. Ii madeko oshitatu choviki. Samsambi nguva ntandatu jino kwana. Tinazawira musiku onyamasi uno. Sure kwa masoko panguveyo. Tinazawia no shirongo shongano indio nombirikira. Dakara panguva ntandatu takuzwa kuimba kama ivarieta juwa kimba shiti urombo.

0: 8251314, fony ilo isiry mikaty mandima samisamby ty no pekay jam kana baba Francisco Mahenga vavie koty pekay jam mbirikira io usiku zoringa maserino. Alô, zina taviriko vakanaka zina
1: Antonio
0: muri kwapi baba Antonio?
1: Guruja.
0: Shakanaka. Matiri gireni? Musiku huno?
1: Ya migra injo.
0: Ngatendi.
1: Ya migra injo.
0: Tekanyi tizwe.
1: Mbaba bana. Mwana alimo. Ino. Mbaba bana. Ino kakuba kwa. Ino kakuba ya kadini. Kafungwa. Mwana alimo. Oda buda. Ino taka ukuweza.
0: Zanda. Shtiyo mzanda. Ndati shtiyo mzanda, shtiyo mzanda.
1: Bendera.
0: Imweze, imweze.
1: Antina.
2: Jedunga iji, chingo wakafira chwamba agumi.
1: Kuma,
2: mapembera.
0: Zakanaka, imwezi ngai, teka. Teguru vanenda kabuji ngo mdenga, vovi yango pasi.
1: Ngucha.
0: Ndaramba.
1: Ima, ndaperewa.
2: Poka, vereketi.
0: Shakanaka baba Antonio tinabonga zvikuru animaningi ngo kuti fonera kumaita mukati mo chino chirongwa chongano intana mbirikira sarayushoni orapanguva ino takuti tongwambe tapeke jamukana baba Francisco Mahenga vazi kutiverengera mbirikira mu usiku wazuru nyamasirino
3: nalangu nini ndini wa Francisco Mahenga Manuel ya kweta ngano kumusijira chichete ngani ndinito ya shakaitwa mpa shiri na muhwe wa muhwe wana mulomu wakafupika wa shiri wawe ngano zikulomu la kareba shakaso batana ushamwani wabatana ushamwari ja pokufamba pokugala wa shibuya wa shitamba wa muhwe wawe kome sale kita ja kusingirira wani wa Vashirivai. Vati unusekira china. Nga azi kulomula kolo. Kutabula kanyanya kuleba. Singiri ya ngolomuli. Kunyake vati. Ndoka azi uzopela muomawa. Kato sopinda wa muho wako. Kunyano mkaji. Kati unusia mkaji wangu. Ati sida kita abuzi. Ita yani. Shamwari yangu. Nuki kawisa. Njene vati. Oh, dana ingati. Ngati mdanishi. Mkonfidari avio kuno. Tiso ite festa ya. Nubuncha dea. Kanako, wenda kumkonvidari, viyai kanyo kuna zoha. Kazu ya nuzwa na zaki, vashamwari wenda nishi. Askazi kutea kudako kongwisu. Ndiza kazetu, wakasinda kubika, vamuhu wake, ndo kubika, kubunya mkaji bika isaja la keta. Shukumwa kumwa kuma yashika na nimaitido amweni. Kakenda kudira mpaka dede mara, denga, basi la kato dede mara, alishina alito gali, alito nomonja jakona. Akwa vunja ihani. Akwa vaya ukumuzi mulomula wala kareba. Asi wada kujonya dayu, balikubaya pasi. Asi hiki, ngutisha ita kumwa kumwa mashi. Akwa, pondopo shayo wa muho, dakala ngukungu, sakuwa kita, dakala ndizona, tia, ndazo mkawisi. Tau, ati akasukuma nguwa imweni, apana sakatoho, zohe papapo mungja. Kutopi otogano nchala iyo, weneko mkaji wapinda. Wasara, dakala wa muho, nda mungu isi. Wakazo guma wakondweo isha yaani. Muhwewe isha wajijao. Wazishiri ukuleba liya. Wakazo guma wajijao maindingata odini. Hati mkaji wanga fina ndawe. Kumwa osamba mese ya ita. Hati sinu kumungi sao. Ngati mtanisha. Haa. Ngatanga havi. Kakumtanisha. Mtanisha hao na wakati mneso mkaji. Ngati wadileo muda tayamu nyumba. Sese sepo so wale. Kumida toda kitatisu. Ngati chakiri botiri lukuleba mulomu lakatenga vazo jie lukuleba maningi mulomu jie ndoyo nulililo vidru luoneka ati wakaona da chivona tinawasiviri uomu ndomu haa kwa kita ozondozo guma udanjifu wapia kusiviri hihani udakuti vamuhwe wali kukumidaia mulomu wakupani mkina mkatimia kuda kusota dali kuda kutuhuwa zihiki epa kwa kita dino ndeta kudino wani havina muda jimweni agalavona wajava wani vokuleba mulomo waya venga lumundo moho wakati iwalo mumu tisu ngatitori kewale avashava wakaleba ya mulomo tula mulomo uyo mkwisa mbo tunumia swee vokumisela kulika kulika kulika mulomo wa uyo wakatoleba hawa sito shuta mamu mamu iwaya mamu mamu kumida kitaya kumwa kumwa ya shuta avashava muho wakadakudala zungkwiniki wakadakudala zungkwiniki wakazo kumisela ngini kumisela ngokuto sosiri la wachiguta wa wachifa mwenshala hati takudini wa sina muda imu kakunyangajao kakubuda kakupinda oh, unabuzo maji giri giri giri kupinda wasa ashto seka nanga mazona tananga ndanji nwendehela nitevela nguino zo wajo wamwone wapinda wajiwa ndai nanga mkajongu doku mkawisa mwanta mkawisa utoda kalao nanga zona adia entawa saka ngani yangu ya kapela pundopo iso zukutati ngini zukuleo tika kalao shamwari tundi kana kudisana kubata na rosho nupoji mudeno wako wakari mara wakadini nupoji kumuseka ngutasie nao oe nao ngumoto wakalu wawo entawa sando zisho kusifanana kutu ngatifanana kudeya mishu chipi kusuku ngisa wawonani hawa wakadu veti ndaka mbala manjapanya saka zungwala waka zungwao ngutu lomu la walia laka sukoni wawo kitao saitao lomu lomweni nino ngani wangu wapele wapani.
0: Tinabonga zikura ni maningi Baba Francisco Mahenga.
2: Nungamia ya kasa nangupangu. Wese nanchewe wazu.
0: Mchakadi wese anuncheve uwazuadi. Warata kwenda mbili teida vijana nimi mpurukiri ngo 8 to 2 50 11 300 zika

Gome na imwe misi sikuwa mitandatu ndiona 20 umaorazi ndaiti 23 zorazi 6 minuto jomkati mnike ya Msambiki. Andichizi chabatana na ndenda ya ndamo ya mumwe aipi mufaro. Mufaro.

0: wafunga kurora tsvaka mazano kuna vakuwani.
1: Tisu radio Msambiki kuda kuzwa maererano nomarimwa muno mamuda sera sau kuda kuzwa kuti marimwa akabuda zvakanaka here uye murimirenyi wamunoita imwe mukati mumaminda enyu. Chekutanga zina renyu rakakwana.
2: Zina rangu riripo. Hapana kurima wakamunorima usima bomore usima manduwi usima zvese zvireketewa. So gurei nazvo zvobuda njara yega ngokumwa ekana mvura ekana zvino zvoferera maningi. Muchawa tinochiita muchawa hakuna zvese hakuna madima kutosima achatobudika zivhari kwakonini katomukateta nyika hai.
1: Ino poya kana maniki mvura hapana zvimwe zvimakasira muchizosima here kuda mutevera?
2: Hatina zvatakazosima. Tasima ndoji tasima bomorero tasima mandui tasima noni kanino kare tasima noutwiro ngozai buto tikazivhare kuno utwiro ndakadi utwiro nguva ina mutonange tonga tiri vantu zvoutwira hakuna zvese hakuna tamuka kutambudzika vantu vavachina chavanacho.
1: Hino munda chimakarima imwemwe maifungidzira kuti dzadai dzakamupa zvakadini kudai mvura isito kunaya manini?
2: Iye de yakatipa yoitipa manduu wobuda mabomore wobuda kakuviya zvesazvo zvireketewa ndoji jobuda kuti ngochinotemba vantu wari kuti ndoji zvatinosima izvonaizvo noutwiro uhu utwiro tatozoregera auchatiponesi hwayatiponesa ndokatipa mazuyo nguva inei muntu unoita muntu wa
1: hamuzi kuzoenda kosima here mubhasha muya mumatoro kuitira kuti muwane nguva imweni padoko pokuti museseje makaimira nguva yekuti gore rino inozoona muwane mutangiro mungaita?
2: Bhasha hakumboona ngoti zviriyo ngoso goridhi goridhi ngoriridhi makatawo muzvirambo udari mapera vanduvo kutambudzika vechitotsvakawo kuti tinga tinoona zvimari hakuchina hakuna mubhasha kuti ungambowana zvebhasha raungasima mabomore izvo hazvinyepwe so goridhi ngozviriyo.
1: Hino mukati mugore idzva rinerengo zvipi zvamuri kurangarira kuitira kuti mukone kuwana zvakarusika gore rapera? Asi ndinogondesa kuti hamungatami mazano kuti muone kuti tikabata ichi tobata ichi zvinoita zvinorerusa kuti zvihambe.
2: Apa zvinondorerusa zvendizvona zvetorima tosima teitidenga zvinobuda kanda hazvibudi vaitorima katova taitingo vantu kamutaiti nguva jino zvese taisima zvebuda izvo katova musango urimo hamusimwi chiro chinoibva nyemwaka injara basi ngoma taitoponawo ndiona tivadeyaivo tinonga utaiwana dazoviya kwedu kujuneni hapachitona gore rino tinorima tondozviyejazve kuti denga zvinoita denga hazviiti kawazvo
1: kari kuya nevantu vaipona muponero wekusiyana siyana ndiri kutojanisa nekupemba kupemba muri kuziva
2: kupemba
1: kutekeya
2: kutekeya taitekeya hati kwaitao kwaivhori matikiti mashamba zvese izvonazvo matobho zvaitonga zvodini zveitotengevo novharibhera vechiteti vantu itai nyogoso vantu unosimba rake ndokati waitwara kuenda nawo matikiti kakuya matoboya mashamba veitenga avantu vavachaitambudzikepi izvo wari makore maviri anhatu tambudzika ngoti zvese izvonaizvo hakuchitona utwiro hakutona utwiro neihwadari hwese hunopera tizezezembwi vantu votambudzika
1: ino binzi mutosima binzi nenyemba
2: nyemba kusima achibari Jino mkachuka da. Ni ajibudi. Ukanda matino togara risusu mkuma. Ambudi.
1: Zini shukutu mkajisima kenye shunobuda.
2: Kusisima tisibude. Azibudi zaka itariguri rino kuhidu. Kumwene itepo haiti. Ngoti na wali mumba wali mnotenga yaka na zuru. Kwe yaka na kari mati. Maka mkatiro walu. Wali mumba.
1: Ino nguzipi kwa mwuru kutaka kuita mazano kuti azombe sangu kuti chese chino yusi mwapasi chundu wati shimere chibesi.
2: Tinode kuti shibesi. Ndikona kundori meko. Mosima. Masima zobuda. Shambesa. Osima nyemba ukawa. Osima ijo nandoji ijo mozukawa. Mnonga nitamo pamuzi ya dini? Ya pera. Ngoti huo wa dini? Washuwana. Mandu wana wacha wa wana. Tulapo otengesa. Sono davo unotenga.
1: Hino. Kutekia kutabu ya pano, hakuna ere kuti munga chwaka masono kuti maona chidima, maona chimunyu, muenda kuchigari sana vompocho, wano mpa medara kukupona kwa hizo kare pia.
2: Kutukala su madima nuhini gani? Kwebia ni maribudi. Wanato vya kuna niweta tenga kwedu ya ne dima kusima kusimi na maha. Abati. Ngozinga ti wawana kudaro. Unaenda wako tengisira mdono wako uchinawa. Watu wana. Iso wuzita amazo nesu. Hii, mwuzi unofa. Unofa mchawa. Yepo nisa. Taite chawse. Kuruko wanano wano kana libera. Vietengawa. Iso ne. Hakuna zese su nesu. Zapira zese. Katinyika echincha ere. Zile isisanga zirio.
1: Wana mnyanya waonekere wana mnyanya walubisangwa.
2: Aina we mnyanya ne. Mnyanya hakuna. Kare makanyimo. Maiti mnyanya. Nchara yaita. Mapima. Meinda meishandia. Mechicha meikasa. Mezovi ya mepona zonu. Iso apachina zwete funesu. Kutoti watu wana nengo unoze ima ima uwana. Uenda kwa wana chirigara wicho. Nchaku hamasikati madeko uvata.
1: Ino kuti dambu chikuiriri wanikiru shpera ngu shipishe ino duwa kutitite kuti nguwa ingwane shiripo shingatibesa ngu kuti atititingangu gara hedu tijifona kuti shiru shukuti shiru kuti dambu zangu kuti kuri kakangu nguwa ingwane akuguchi
2: akuguchi te shanda ya weyana te rima umwene unorima nusashika kwa kuti ndino shipeja ndino dini. Uzo wana zano wana utombo dira utivandu wa dini walime. Kutivivyo saka wanda. Izo wali ii ya kushina saka wanda. Kutomuka totori mako pado kopo. Nepata tipa na ivawe ya pate hivi. Ndoni nchalabati.
1: Asi tiri muno mamuda serasao. Shino buyari kutijiripo nda ujingwe ni chino yutu vandu wa karima. Yushiru kubudira shaka naka. Nda ujingwe ni chiripo na mamuda mamuda. Kama zidi ndambu.
2: Nobula faka makandiko oneko nae. Desa wewa eto gara liawa. Kuenda katowa. Ne watama kui vizaro kui valie. Haiwa. Wandoni maro chupiri. Ute visa bomore kama retenga wakati. Mazwano zari meto na mabumu ya nutenge soo hunikani. Omavishi. Okoma. Zaita. Toza jashutumba wa mwini. Izo wali akushitona. Goreri na akutona. Hakuna. Tori nchara basi.
1: Nchara. Tingati, tokubuda shakanaka marimuwa goriri nongondawa yomvura ya
2: mvura. Abomuro ugara akadari kumuenda basi. Ashabuli. Nye mujira, achaitu uchira muji. Umuka ugara akadari. Abudi.
1: Abudi.
2: Abudi.
1: Mpunga witu kusima muno.
2: Kwa tiri ya risusu mpunga nubuda. Takambure gira tikati ya katimbenda kusakura. Ngutimfura ya kuna ya kande ite mdendendi. tatinda dini ngatimbosakura tichazenda kokusa kudaka ndamvura yekona kakutozona nokuti nombani rorozala zvekuti tombo izvo takokusisa kudini achakusiki ngoti kumweya zara kati vaitenda vetokandira mukomwemo waitobuda waibuda isu tikati ngatimboregera ngatiregere uyana watoti uraya mpunga dambi dzesayatiriyaro i mpunga unoita unoita maningi vaitosima maminda kukusakura mumaminda mo mumabomori aro kukusakura kokudya mupunga uyu vari kuucheka
1: zvinobhuya kuti kudai zvakaita ngazvamupa rujeko mukati mumaminda ingadai muitekeyawo kune vamweni vanomupunga kubva kuti naita
2: takutekeya kuno vamweni havato vatopoeja kuchekeka kucheka vokupa ii havatendi zvakugajika uzotengesa mazano zanguva imweni adi utengesa uda zoita kurimisa hauzouwani hauwani
1: asi ndaida kuziva kusiyana kwezviri kuita kare vantu kutekeya kainga kusina maningi shwiro yekutambudza maningi kutoti waitoti utori nacho mutenga tori uya nokuti ndinacho inini woenda kusiyirawo uwouwo kupawo chaanacho chiyani zvainge zvisina maningi ndorondo yakawanda ukazvida kainga kutomuka pana pamoenda pachigarisana pano mupunga motovuya nemabomorenyu nyamasi zviri kusiyana papa
2: inosiyana ngoti a ii kupa mahara vachatendi kare hatinai toti matovha kotekeya utoguma utokwira pacharo utodhiriza mabomore utomhenya utowana marata matatu marata marongomuna zvese unoita utokupa hauzitenga wapuwa basi utouya utoha waria mungariwana waria vatende so tengai mari yakatowanda zveuri
1: zvakanaka tabonga tinoti hamuna soko rimwene remunaro
2: haichina soko rimweni nandinaro
1: tabonga tisi radio musambeke tainga tiri muno mamuda sera sound tichibhuisana nevanhu vazhinji maererano nokuponaka kanaka mukati mumarimwa ndorondo maizwa yakawanda kuti zvaitonesa kuda kuzama kusima magwere mukati mumaminda zvairamba kuda kuti zvakandawo jiani chakaita mabhasha matorokoti vakandire mupunga zvaitonesa nanyamasi asi ngozvo zvinoita vanogondesa kuti vari kuzoshingira kwavane kuti ngozvipi zvivanozowana chirongwa chenyamasi chainga chinene Paulo Bosani ndiri pamwepo naBig Vai Roberto kumuchini ndotiramba nyemunese mukati mwezvimwene zvirongwa zvinotevera sarai.